0: Ee ke dumetse gore le nna ke be motle e ne la o sia bitswang tlotlo eo a neng a re fa pineelo he ee ke dumetse pele ke di kagenke ke gagane ka difela jalo ka ga re qala ee nke ke bapale difela e tla ga ke tla wane wa rona wane wa maikutlo tlhabere ide ka ga rapelang pele
1: bosiong bona re tlapela gao ka dipelo tse imetsweng rapela kgotso rapela pholiso rapela moha.

Wakamono ka qwalinga ha sori ke botlenga. Ka sale bala la le tsatsa stadium. Wena o tlebitse ka hore ke qwalinga Highlanders stadium ma. Ha sori ke motseng. Motenga ke buisanga bjalo ke mogana thogiso. Ena ke wa moshweshwe. Moshweshwe ke wa sori. Sori ke sa tefelo. Tefelo ke wa matsuso. Ka sale tlo le ntshotsa le boetele pele ba mogana taelo matsuso. Haile morena go ba ne theko yena ke mogana wa thaba. Motlotle ditsiela bo raro ke ntataru. Ka hona khotse. Pula. Nala. Ena no le monate na no le bitsitsenya fela seleme. Ayayayi. Haile le mela ka la thella e se bulele. Empale nna no le bitsitswe fela re fata makwatsi. Ori ma PC ya fama. Ele mo